0: Simang Nathaniel Maraknigi Rangko Kna Soha, Tao Dagdag Sani Jap Na Simang Labikson Sang Manigi Rangko Kna Skanaman Gen, Gitrang Nga, Ang Ni Kasa Gacham Ko Aro Skang Normal, Nigi Rangko Kna Naman Gen.
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का